0: mustien kauisliitsien kaiussa katkustan lakstiikan nahtiin.
1: No rekoriktiksi ole.